0: Yesu ngunane yesa yakoka notiana mane yesu ngunane ye ya mosina daka ikpinu takoko besen yesu ngunane ye ya masa daka ikpinu bere
1: bame seka ngunane waru so ye nyinemo su waru di sanu ba urekpo ndema ba ekpo nsaru ba ekpo njema iru tasa wa gangirinu besen waru so sanu sanu sunu ti yako baba seka ngunana mi baho ngwaldi nugu dobu so
0: yesu ngunane yesa yakoka notiana mane yesu ngunane ngunane ye ya mosina daka ikpinu takoko besen yesu ngunane ye ya masa daka ikpinu bere
2: kose kozo giba mane sube gari inosia beba non kenwa za bank mondial giandi
3: Frisson, passion, émotion, fraternité FM 87.

Voilà, ça sera mieux aussi vous ton cro ton romi ouais car radio fraternité FM ça de qui na ce sont conscients mais guiso ça moi à talata na sara on roi lo kanyenda no bukati en suru no banne c'est ton qui kiro yo kan ko banne ya ce sera kan pa kino no batia fraternité FM 96.5 et ça de qui ton cro ton ro bi bukro mi ouais car son nom ameni dario pelle yugo chauro paraku kenge ko hango dori kusuno bwadude kusuno de kasoge so barwa kasoge ga wi so ado wa me besem sakirum biraga giso miga sane so ko dakar wesia ya san besem tinro romaldo wadayi wim son uno bu kubu bandu so son uno bu ami e okwa bando gona on mi ndu sina ko kari dodo kanibi uno kwa besem benete so birami ga sane sa ko dakar wesia men winko karini ni so aso wa sakia senso peregi wi sa sokusia o na mi so fagidi o so ko be Bruce Mann do so o san ben pe dan wa me ka wi sa ko fagidi meneni sem sakiti so aso de me na be I no siamo o ko na mi ni ko sina kwaso so saki sanu mena sakiti so aso a ne tamatambani wene su dakar we se gingim we Bruce Mann we unna menene saka so uno buye we sente iro okwa bando so uno bi so aso me we so mai bo pe okwa ko kari ni bo pe okwa be se bene ten we so adabu ye mbiragia sako dakar we sia ka we sako saki gingim un ye fagi sundi ani sandika urgo mu pasu dakar ba we sia we timbiragia ye uka wum turwa ye unye ndano bo me mena unye ndano bigira anwo mumo yentimbiragi hapasu dakari wesia pasu yensa kiluko kawi Bruce Mann we menani na siara na tobra gingim menendi kasa piko na mparakono gara na mpa ma winti utrumani sako dakari wesia sakiteso na tobra u igina ma ndosa no wapiko nde urama parakoni mbiragi ya ya wera na tobra genge ndosa ni isako gina swadaki inkwe ye noro iswadaki u